0: yom an kwe yye mfa manon. Bema biya ni ni she bope, obi yo ha papa yebe ware ni ya yene huni yom anji na wye. E dene yebe ye wedding, bema nase on ware biyem.
1: Yeah. Asana
0: na ofise su ewia sida hokwa kwa kuma fatu yem wani na e hawo no diabetes na dawso be ma enye juma obi tem na nyuwa se dish na bodam on bodam tie ti asama meka chewe odish na on bodam e bia na nyoma bi de di na chi osunsumu nti akwara ni na ma okasa kasa wo ye nyoma bi a won kura won ti ase nti na laji se metina se me spiritual checking nti nyoma bi a won ti ase wo abrabom wo juma ne se ye wan ti ase aware na ko ware obade ja wan ti ase be ma ne ja wan ti ase